Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Kita masa ning dan jadi masa berehat. Apabila semua, jumpa dengan saya Dina Fairai Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sota Jala Bahasa Melayu tepat 24 je. Dah di masa berehat hak peminat semua dah di pada kita makan nasi tengah hari sudah dok berehat di masa lah ni boleh kapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 dah. Pada hari ni saya nak jemput jaga gapo tu tadi kita mai hubungi yang kedua. Dan masa ni peminat ada dengar di pada tempat te mana rate suara cerak ke dak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh deh nombor tu 0773 203 583.

أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ورحمه ونفعنا بعلوم العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. Bermula pemberian daripada makhluk, pemberian daripada makhluk pada zahir itu beri pada wakilnya ialah hirman, tegah. Benarnya tegah. Wal man'u, dan bermula tegah daripada memberi minallah, daripada Allah Ta'ala itu ialah ihsan, buat baik. Hak tu sebenarnya buat baik, ai hakikatan, pada hakikat tu begitu. Tengok syarah kata, makna kata musannaf al-ata'u minal khalqi, pemberian daripada makhluk, seperti orang-orang besar hadiah pada kita, ataupun mana-mana orang bersedekah pada kita. Nah, itu dia panggil pemberian daripada makhluk. Zuhir pandai isnak, nak majak tu lah hakikat semua dari Allah. Pemberian daripada makhluk itu hirmanun. Itu sebenarnya tegah je. Itu panggil tertegah. Maknanya, ini Syekh Sergawi mari nak sarah kata, artinya, iza a'bauka syai'an, apabila beri oleh mereka itu al-khalqu. Khalqu di situ masdar, lafa masdar dengan makna isim maf'ul. Apa pula isim jenis sebab mari dengan jamak iza a'bau. Kalau turut lafaz al-khalq, lafaz mufrad ya supaya kaum, makna tu jamak. Iza a'bau ka, apabila beri mereka itu al-khalqu, makhluk, umpama orang-orang besar beri hadiah gapo-gapo pada kita, tak kala dia beri ke engkau ayuhal murid syai'an, akan sesuatu, tak kira lah sesuatu apa saja, syai'an ni sesuatu sedikit, tak kala beri fa'akhaltahu, maka ambil engkau akan dia, akan syai'an tu. Syai'an minal atak, waktu daripada pemberian kita ambil, dia beri. Hal keadaan kau ghafilan an maulaka, itu ha pada sa'akhazda, ha pada fa'in kita panggil. Hal keadaan kau tu, masa kau ambil tu ghafilan, yang lalai, yang lupa

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Persoalan sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga, peminat nak mari gosip-gosip cara-cara kita nak lah mana, nak wik anak cucu kita rajin kepada baca surat deh, tak si mai kuat kepada telepon deh. Budak learning ni dia panggil dia berlaku peminat deh. Mai terosak tengok TikTok, tengok YouTube, Facebook, pelaka segala-gala. Kadang-kadang turut go nak terosak go maha, nak baju, nak berdakwah go maha. Kita ni kena apa ni, hajar anak cucu kita. Jangan duduk berdakwah sangat, jangan duduk apa ni, lebih telajak tak boleh juga deh. Kita kena tengok juga ibu bapa kita lah, mana kita kena perayat-perayat sikit lah. Jangan duduk pakai fung-fung, tak boleh, tak boleh mana juga deh. Gini kita kena hajar anak cucu kita. Yang pertama video, kalau duduk ngaji ni, dia kena rajin ngaji, rajin baca surat, rajin buat nanti dia tu. Bukan duduk mari duduk nak belakor ni, nak kereta, nak sikar, nak belakor ni, nak mutu, nak turut dan, nak turut gu, tak boleh. Kita kena cuma juga mengaji ni, kita kena rajin mengaji. Buat ibu bapa kita ni suka hati kita, buat berkah tinggi deh. Kena rajin ngaji, rajin baca. Ini kalau kita nak berjaya, kita kena letak paumah kita. Ngajilah mana, nak buat gapa, nak buat bina, kita kena letak juga. Ini jaga ni penting sekali, peminat. Jangan duduk main-main sangat. Kalau duduk main, ibu bapa kita kan kecil hati. Nyanyo ke dia, duduk atas duit. Duit-duit, semua kita duduk main-main. Tak boleh. Kita kena tak kepada ibu bapa kita, peminat. Tolong menolong ibu bapa katik lah. Ya, betul tengok masa pun siapa sisi yang terakhir rasa mengatuk lakor lah gitu. Hak pia tak tidur lagi pun, jaga-jaga kesihatan katik. Jangan tidur sengah malas sangat. Hak ni penting sekali buat kereta, buat mutu sengah malas. Kalau mengatuk, berhenti, berehat dulu, basuh muka dulu. Tak suruh kacau, bawa lah bahaya. Selamat belakang weh, selamat tidur. Selamat belakang. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak, jam ni minta maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.